0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو ماکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اولی اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایه میرسانند، یعنی خدمتی شانه بی بها میکنند، برچ و قرض فرزند چون مشکنت گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند کم گفتگی سرو دارد، بیاتون که یک امینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدو.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش، چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، به پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچق دل خود گپ زنن. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهموندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردن رفتار خود با دوغ جواب می دهن. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور به فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند و زم میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادر من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که به پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست، سانیتر فهمن این بساتر میشد. سیومش، برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دست پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معاملهی نست از بچگی، به زنوشو معاملهی نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دارد.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خخامه مریم شلوم میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمی زاد میباشه آزمایشی پول، آزمایشی دولت. آدمی

0: اقتصاد چیز و چاره اعلام حضب خیلی نگاه میکنه چی خطر به این پول تنگی دنیا به چیزی اعلام حضب میموندگی حرکت میکنه و برای اعلام حباش استاده به اعلام حضب آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشان میگو که پول کار نکن آدمیزاد جسد داره آدمیزاد نشما داره پول کتی آدمیزاد آباد کرده میتونه هم علم حزیشه و هم علم حباشه بکین یه سرارا آمده آدمیزاد فریب میتیو آدمیزاد نشما میتی که علم حزی اخار بودگیشه به این علمی که گزاران دنیای گزاران آدمیزاد 70 سال 80 سال 100 سال 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه چقدر خانه و خرف و مجلس میسازه آدمیزاد حرکت میکنه برای علام مزه علامی گذران لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبره ابراهیم اقویا بن ملالیل میگون که دان از جا آمدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی آدمیزاد خصوب میتی خصوب کتاب پیشی برای علام ابراهیم بن رب شلوم و همه بزرگان در توراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایشی پول دولت گذاشتگی کنی ابراهام با پول تنگی دنیا چخیل نگاه میکنن ابراهام خلاص کردن جانشانه ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه خلقی که تا آمدن چیز چاره که تا آمدن پاشای سدوم آمده میگو که با ابراهام و بین آرابا شلوم من میگو آدم ما تیمیشو خلق ما تیمیشو لیکی چیز چاره که گیتا آمدید همیش از شما ابراهام و بین آرابا شلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم من میگون یک ریسپون چی یک شنورکی موزه چی من نمیگیرم چی خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهام و بین آرابا شلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگیرم افته نمیگیرم تمام قسم خوردن بشی در کار ابراهامی بزرگ ابراهامی به تو رامی سود و مسیم تو بیم ابراهامی که به خیصت به میون براردن به پالوان ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه سرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاره علام هزه اما زور بامدنش ممکن ما پشایمان شده پشتی پول تنگه نروان گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره تعوی پول ما دست گیره گفته ابراهام و بین آرابا شلوم آزمایشو گذاشتن خداوند تعالی برخواه دا برخواه دا همچنین میگون خخامی ملیم شلوم اسحاق و بین آرابا شلوم اسحاق ابراهام برسادین اخیدا به قربان میبرانم گفته اسحاق و بین آرابا شلوم بچه میدنه 37 سال مرد ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اون ده سرا را میشد کرده از او داده پیشوا داده که اینا به اینا ارهشون گردن این قربانه نبیارن این فرمان خوچاب روی خوی بجانه بیارن چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین آرابا شلوم نیستو شدگی در میدراش اسحاق میگو کجا رفتادی؟ تو خواهد قربان کی شدی؟ میگو به تیلا آلایی که هستگ و تیلا گینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینه ها به کی میمانه میراث این میراثی میمانه به برادرت به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو میخوایی که همه به همه مانه اسحاق و بین آرابا شلوم این گاو آسته آسته به معنیشان میداره اسحاق و بین آرابا شلوم به صافق میدارن اسحاق و بین آرابا شلوم سوال میتین به پدر میمون که پدرم پدر جان شما ده ما پدر رحمه ما خورید کتگیش میگون اسحاق و ابراهام و بین آرابا شلوم پدر امور افسادیم هیزون تیار آلو تیار این گوسپند کنی این قربان کنی یعنی اسحاق و بین آرابا شلوم به صافق درومدن سمنینی پیدا کردن آمده ابراهام و بین آرابا شلوم جواب میتین قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوی به جا بیاریم چی میگون به فرزندشون میگون که جانی که من میگم که خدای خودش همش به دستی بوری علوم امیدت باشه امید با رحمه قربان او خودش دمو با بیبر میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه دوستان عزیز نامی بوری علوم گرفته قوت میتین به اسحاق و بین آرابا شلوم اسحاق ابری پول تنگه و فریب دادنی یه سر آرام میبرم تا امروز ماها گشتیم به هموز خود حالا در تلمود نمیستوشدگی مسیح دواده زرم ربی یوسف بن قسم علیه السلام حروب بزرگ تن برای گذشت دادینو بیدن که ربی خنینه بن تردیان علیه السلام سفر تورای گرفته خلق جمع کرده دیوری تورا کرسودین وقتی پیش کتاب نبو اروی سفر تورا خخامیم دیوری تو رو میکردن می بیان رو بیاسی بین خیست من بپرسن بگون که ربی خانینا بین تردیون ربی خانینا بین تردیون بودن پدر روسی رو بمیر برا نیست یعنی بروریا زنی رو بمیر برا نیست این کس بودن پدرشون پدری بروریا میگون که ربی یوسی بین خیست من ربی خانینا شما چخیل نا ترس بسا کنان خودتون گیته تو رادیو داد سدید با مردم این خلقی روم خلقی ریم دما به من کردگی تو را خوندنه تو را که خوندگی آدمه بکشتن سزاور کردگی شما چخیل میگونی خیل میشتن ربی خانینا بین تردیان سوال میتین بری بیوشی بین خیست من میگون که خلفه شما دما اگه پگوید ما علوم حبوم چخیلی یکون ربیوسی بین خیسمه علام حبایی شما شما بگون چی یکون کاری که آدم نمی کردگی یکون تو کار بزرگ چی بگون خسنتی داره شما بگون چی یکون بگون معصه یکون کار بگون کدگیر یکون ربی خانین بین تردیان علاوه شلوم ما بگون پول چیندم برای عنیم که پیش به پول یابو پول چیندم که خدا خواهد پیش پوریم ما به عنیم ها به بیبوی بیچاره ها این پول تقسیم میکنم بسه لیکن نمیدارم چه خیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این نمانگی پولی که بکم بخلا چندیم دویش قطی شد بیادم نبو که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخلا چکتره چندم نمیخواستم که این پوله یا این طرف کنم یا این طرف کنم نمیخواستم که صافق بدرم یکم سامنینی بدرم همه که این پولی قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم با کم بغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نغزوان بوده فهمیده ربی یوسی بن قیس مولا و شلوم میگون که اکنون ما به شما جواب میتیم یهی خیلکی می خیلکی خواه الهی میگون و علام حبا جای من به نزد شما ربی خنین به انترادیون باشه میپرسن خواه ربی یونتان ای بشه سلام و شلوم ما بگون نفهمیدم سوال بود که شوه تو را خانسوه شما خیلی وقتی سکانه ها ممکنه از خاندن ممکنه زیاد دادن این کس جواب چی میتین؟ من میگم علام هوا چی خیلی؟ این با علام هوا چی کار داره؟ چی سوال جواب شما یعنی اینها؟ میگون ربیانتن ای بشه چلا با شلوم سوال جواب اون بو کی؟ که بعدی که فهمیدن ربی یوسی بین کیس مالا با شلوم چی فهمیدن؟ میدانیستن که ربی خانین بین تردیان این کس به عذابی تمام از علام هزه باید روان به قدوش هشیم چی خیلی؟ که میگو تلمود شد چند روز نگذشته هم وقت استاده خلقی روم خلقی ریم میداره ربی خانین بین تردیان تو را یاد داشتیم همون سفر تو را یله کرده به سفر تو را ربی خانین بین تردیان پیچانده سفر تو را که میسوزونن سوال دادن که وقتی که سوال جواب که شو ببینی ربی خانین بین تردیان و ربی یاسی بین قسمه ربی یاسی بین قسمه بودن که شما تو را یاد استاده شما خودتون را به سکران منصدید آشمایه آنها بکشتن میمونن میگون که ربی خانین بن تردیان ما میگون راضی به قیدوش هشم کردن لیکن میگون به همه قیدوش هشم به استاده میتونم می یا این که چرا را فریب میتوی میگو که همون وقت ما پشیمون نشمم اتو را خوندگیم ما این میسوایی کردگیم همیشه ابرش نبرم ما اینه این گناه میشه این قیدوش هشم نمیشه خدا نکرده خیلول هشم میشه به همه که این میسوایی باید دارم ممکن میتونم ما قیدوش هشم کرده وقتی که خدا نکرده جانشون رو گرفت دین ربی خانین بن تردیان راسنگی خودی ربی عقیبا باریش من اسرائیل بفته اتا دول جان جانشون رو میسپورم به درگاه باری علام یعنی که خدا نکرده یگان تنم میکنم خدا نکرده میگون ربی یوسی بن قسمه شما میگون معصی چی کردید این کس با چخ چخ کردن گفتن که پولا قتیشو ما همه که این پولا به آنیم ها تقسیم کردم گفتن ربی یوسی بن قسمه من گفتن جام علوم حبا یعنی شما باشه چوه چون که میگون ربیانتا بنبشید کسی که با آزمایشی پول که نقص استاده پهلوان شده ایه چرها را زور که برومه هر آزمایشی که بروی دنیا هست همیشه او دو برومنه میتونه آزمایشی پول که آدم ساق سلامت که گذشت آزمایشی پول دولت و تنگی علام حضیه که آدمی زاد تغری گذشته انا و انسان قیدو ششم هم تغری گذشته میتونه آدمی زاد به پول که پیوان کشو به پول تنگی علام حضیه فریب خورده خدا نکرده اولی پول تنگه شده جنگی استاده اولی پول تنگه شده فریب داده گیوی دروغ زده پول مردم خوریو گفت حرف که که او که آزمایشی پول به استاده که نتانیست و انسان با آزمایش های علام حضیه یگان آزمایشش به استاده نمیتونه لیکن آدمی که با پول تنگی علام حضیه پهلوان کشو از این زور که برامه از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا میگون ربی یوسی بن قسمه شما که آزمایشی پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید قیدوش هشیم کردن در کار باشه، خدا نکرده ربی خانین بینتردیونه، خدا نکرده کشتن بمانونم کچ خیلی که شو ترمون نویشه که دیشویترانم خیلی شو ربی خانین بینتردیون را باشنون جانشونو قربان کردن. نویشه شده ای که وی پاشای ظالم که به سفر تراکی این کسی پیچاند، گفت که من نمی خواهم، گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپنه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیشی دیلشون بردون موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشان نتیم به درگاه بوری بلان. ربی خانین بنت رادیان علا و شلوم هم وقتی که سوخت در گرفت شدین شاگرد های استاد میمون که خلفه ما این خیلی عذاب اشمایی دیشدین عشق ها این که این ها گیریان او ای چشم کرده شاگرد ها میپرسن میمون که خلفه جان ما این خیلی خلق اشمایی دیشدیم شما چی دیشدید؟ شما چی دیشدید؟ بگون جان خلفهش ما دیشدیم که میگون پوست های سفرتو را در گرفت شده لیکن خرف های قدوش های سفرتو را با آسمان پری شده خرف ها نسوخ شده میگون اخوامی ملی ماشالوم ربی خانین بنت رادیان ماشال گفتن نیمشال این چه چخیلی که سفر تو را سوخ شده پوستش لیکی خودشایی و پریشاده با آسمان خودشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی و تاییشه میگون او سوزان شده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام شده یعنی دمون نشون میده که ربی خانین بنت رادیان قدوش هشیم توغری گذراندن با قدوش هایی گذراندن با پاکیزگی گذراندن خدا نکرده ایگان تنه نکردیم چوه چونکه این کس با پول موندن با تنگی چیزی چاری علام هزه موندن با این کس پهلوان بودن این کس پول پرست نبودن این کس خدا پرست بودن خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشیمی بزرگ کردن نام خاصی بری علام بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن.
1: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر رسید. شلوم می‌رادیم.